97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
5: Sedam sati. Pred vatrenima druga utakmica u skupini protiv Paname. Hrvatska i europska zemlja na udaru toplinskog vala. Nakon ostavke Starmera Burnham, kandidat za novog britanskog premijera.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu danas igra svoju drugu utakmicu u skupini protiv Paname. Reprezentacija je doputovala iz Washingtona, nakon kraćeg odmora očekuje ih posljednji trening u oči utakmice. Više o najavi utakmice i drugim sportskim događajima u sportskom pregledu.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Jučer je održana svečanost obilježavanja dana antifašističke borbe u spomen parku Brezovica. Dan je to kada u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Predsjednik Republike Zoran Milanović.
6: Kada se na dan oslobođenja Zagreba 8. svibnja 45. godine jedan broj građana okupi da bi to obilježio, a drugi se okupi da bi im se napio određene tjelesne tekućine, to je loše. To ne valja. Ja kao mladić nisam nikada išao na trnjanske kresove. Međutim, to je građansko pravo. Jamci tog prava su ljudi čiji spomenici stoje na 100 ili 400 metara od mjesta okupljanja. To je Veso Holjevac i to je Franjo Tuđman, dva hrvatska partizana, komesara, molim lijepo.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Prvi ovogodišnji toplinski

0: Portugal pogodio je zemlje diljem Europe, pa tako i Hrvatsku, gdje je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenja zbog vrućine, ali i grmljavinskog nevremena. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za medija servis dežurna prognostičarka Matea Štibuhar.
1: S juga i jugozapada po visini nad veći dio europskog kopna pritječe topao i vrlo topao zrak, dok je prizemno polje visokog tlaka zraka. U takvim uvjetima na razini Europe izdana su brojna upozorenja na iznimno visoku temperaturu.
0: U tjednu koji je pred nama, vruće će biti u Hrvatskoj, posebno na Jadranu, gdje je na snazi umjerena i velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, pojašnjava prognostičarka Štibuhara.
1: Najviša temperatura će u većini predjela biti od 30 do 35 stupnjeva, dok će duž obale noći ponegdje biti vrlo tople, odnosno temperatura se neće spuštati ispod 25 stupnjeva.
0: Tople ljetne dane i početak godišnjih odmora mnogi koriste za odlazak na more, a ugodna i sigurna iskustva na plažama osiguravaju dežurni spasioci. Voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović za medija servis roditeljima je poslala nekoliko savjeta za sigurno i uspješno ljeto na moru.
2: Ono što je najvažnije što mi možemo poručiti, da roditelji nikad djecu ne ostavljaju sami kad su djeca u vodi, ili da odlaze sami na kupanje, da se kupamo na uređenim i nadziranim kupalištima, da se ne skače u vodu nepoznate dubine, da se ne ulazi u vodu pod utjecajem alkohola i da ne plivamo nikad sami.
0: Media servis. Vijesti. Sjednica Sabora nastavlja se slobodnim govorima zastupnika, nakon čega će se raspravljati o izvještaju i radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. čiji je podnositelj pravobranitelj za osobe s invaliditetom. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. Od 16 kandidata odbor će ih danas ispitivati 5.
3: Media servis. Vijesti.
0: Nakon niza nagađanja, Keir Starmer podnio ostavku na mjesto britanskog premijera. Nakon što je nabrojao niz uspjeha koje je njegova vlada postigla, osvrnuo se na činjenicu da nema potporu svojih laburista. Nekoliko sati kasnije, za novog člana parlamenta i izglednog kandidata za mjesto premijera, prisegnuo laburistički političar Andy Burnham. Pregovori između američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i iranskog predstavnika u Švicarskoj s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma završeni su. Dogovoreno je osnivanje visokog odbora koji će imati politički nadzor nad procesom posredovanja. Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje rata u Libanonu te uspostavile komunikacijsku liniju radi osiguravanja sigurnosnog prolaza kroz Hormuz. Iranska strana kao stvarni test navodi prekid sukoba u Libanonu, gdje Izrael namjerava nastaviti okupaciju.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 ujutro igra protiv Paname. Vaterni u Torontu love važna 3 boda za prolazak grupe i nastavak natjecanja.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: Ne treba bježati od toga da je Hrvatska protiv Paname veliki favorit. Reprezentacija iz Centralne Amerike vrijedi nešto malo manje od našeg nogometnog kluba Rijeke, ali nedvojbeno je da imaju svoje kvalitete. Izbornik Zlatko Dalić najviše ističe njihovu brzinu.
5: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed 3 zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda, koji mogu napraviti puno problema. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivih pozicija. Oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
4: Iako je Panama sada u prvom planu, treba gledati malo unaprijed. Trener Željko Sopić ističe da ubrzo nakon Paname slijedi Gana, pa bismo u ovoj utakmici mogli vidjeti neka nova lica.
6: Mislim da je tu najveći problem da je razlika između druge i treće utakmice samo 3 dana. Mislim da će izbornik morati će dati priliku i drugim igračima, jer to su jednostavno van serijski napori i vrlo teško ćemo mi to izdržati sa 11, 12, 13 igrača, jer u 3 dana 2 utakmice gdje jednostavno znaš da te pobjede vode u drugi krug, znači morat ćeš neke stvari zarotirati, ali mislim da je to i izbornik Dalić između redova i najavio.
4: Tako je Petar Musa recimo dobio priliku startati u prvoj utakmici, a izborniku je to povjerenje vratio pogotkom. Možda će ovaj put od početka započeti Marko Pašalić, Moro, Fruk ili neko četvrti. Jedna od naših najjačih karika u veznom redu, Mateo Kovačić, je radi ozljede od koje se oporavljaju drugi dio klubske sezone ostao na klupi, ali kaže kako je za Panamu spremno. spreman?
7: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već dva mjeseca sam u punom pogonu, tako da u sve bolje i bolje sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolagan u ekipi.
4: Još je jedna važna stvar, podrška s tribina. Opće je poznato da u Torontu ima puno hrvatske dijaspore, stoga nije nemoguće da na stadionu budemo u većini. Na navijače se osvrnuo Mateo Kovačić.
7: Pa je stvarno nevjerojatno, mala smo država, gdje god dođemo, u velikom smo broju, naši navijači su stvarno nevjerojatni. Ovim putem naravno hvala im na tome i to samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolaze tako velikom broju, tako da sutra neće biti ništa novo.
4: Panama nije protivnik od kojeg treba strahovati, ali na ovakvim natjecanjima mjesta za opuštanje nema. Hoće li Hrvatska opravdati ulogu favorita i napraviti novi korak prema nokaut fazi, saznaćemo noćas u Torontu.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Dubrovniku je 30, Splitu 28, Rijeci i Šibeniku 26, Slavonskom Brodu i Zagrebu 21, Varaždinu 20, Osijeku 19, Gospiću 17 stupnjeva. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponegdje je umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prije podne mjestinice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: kolega Šparec, dobar vam dan. Iznad prosječna toplina zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg, upozorava iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti blago rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva Celzijevih, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuju upozorenja na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. A uoči praćenja utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Panave u Torontu, premijer Andrej Plenković u Otavi se sastao s kanadskim premijerom Markom Carneyjem. Evo što je Plenković jučer izjavio za HRT.
1: Osječka orka potpisat će sutra u Torontu na margini gospodarskog susreta između hrvatskih i kanadskih gospodarstvenika na sporazum o suradnji sa Remote Robotics, što govori da ovoj najsuvremenijoj obrambenoj tehnologiji idemo jedni drugima u korak i razmjenjujemo i transferiramo međusobno znanje.
0: Hrvatska košarkaška reprezentacija nastavlja s pripremama u Opatiji i u punom sastavu. Nakon okupljanja 15. lipnja i odrađenog prvog dijela pripreme reprezentaciji su se priključili svi igrači s popisa uključujući Marija Hezonju i Ivicu Zubca. Naši košarkaši 24. lipnja igraju prijateljsku utakmicu s Italijom u Gorici, a potom slijedi kvalifikacijska utakmica protiv Cipra 3. srpnja. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 30, Rijeci 29, Osijeku i Zagrebu 27 stupnjeva. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljusko i zgrmljavinu, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponegdje je umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prije podne mjestinice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica.

0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu danas igra svoju drugu utakmicu u skupini protiv Paname. Reprezentacija je doputovala iz Washingtona, a nakon kraćeg odmora očekuje ih posljednji trening uoči utakmice. Više u najavi utakmice i drugim sportskim događajima u sportskom pregledu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iznadprosječna toplina zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg, stoji u novom priopćenju Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti blago rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuju upozorenja na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. Toplinski val zahvatio je velike dijelove Europe. U Španjolskoj su temperature na mjestima dosegle 40 stupnjeva Celzijevih. 12 talijanskih gradova izdalo je upozorenja zbog ekstremnih temperatura. U Francuskoj je cijela zemlja pod crvenim alarmom zbog temperatura, a vlasti su zakazale sastanak zbog smrtnih slučajeva uzrokovanih temperaturama. U Njemačkoj je zabilježen porast smrtnih slučajeva tijekom plivanja uslijed rasta temperatura, a rekordne brojke očekuju se i u Belgiji te Ujedinjenom Kraljevstvu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Dogovoreni su novi detalji pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj uz posredovanje pakistanskog i katarskog izaslanstva. Dvije zaraćene zemlje ostvarile su najvažnije ciljeve. Sukob je prekinut i otvoren je hormuški tjesnac. S druge strane, u Washingtonu započinje novi krug pregovora između Izraela i Libanona.
2: Tehnički razgovori u Švicarskoj između SAD-a i Irana uspješno su završeni, a sljedeća će faza pregovora uključivati politički odbor na visokoj razini koji nadgleda posredovanje. Tako su se nakon prvog kruga razgovora u Švicarskoj dogovorili o uspostavljanju komunikacijskih linija kako bi vitalna brodska ruta ostala otvorena i okončali borbe u Libanonu. Iranski glavni pregovarač Mohammad Galibaf izjavio je kako su pregovori urodili dobrim rezultatima, posebno u pogledu rasprave o tjesnacu razgovora o Libanonu, pitanja izuzeća za naftu i pitanja oslobađanja zamrznutih sredstava.
3: Svi bi trebali znati da se upravljanje hormuškim tjesnacem nikada neće vratiti na ono što je bilo prije rata. Njime će upravljati Islamska Republika Iran u skladu s međunarodnim pravom.
2: Potvrdio je pritom isplatu dviju tranši zamrznutih sredstava u iznosu od 6 milijardi dolara i rekao da sankcije iranskom naftnom sektoru ostaju na snazi jer konačni dogovor još nije postignut. Također u Washingtonu započinje i novi peti krug pregovora između Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a i trebao bi trajati do četvrtka. Najnoviji razgovori dolaze nakon što su pregovori između SAD-a i Irana rezultirali sporazumom o prekidu vatre 19. lipnja, koji se i uglavnom održao. Libanon pritom traži povlačenje Izraela s juga zemlje, gdje je izraelska vojska uspostavila takozvanu tampon zonu, koja obuhvaća oko 6% libanonskog teritorija. S druge strane, Izrael kaže da traži razoružanje Hezbolaha. Za Media servis Nina Mohorović.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saborski zastupnici radni tjedan započeli su raspravom o izvještaju pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, a Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav kreće sa saslušanjima kandidata za ustavne suce. Danas je na rasporedu od 13 sati predstavljanje njih 5, a sutra još 11. Podsjetimo, biraju se 3 ustavna suca, a radi se o ponovljenom natječaju nakon što se oporba i vladajući nisu uspjeli dogovoriti oko kandidata. Na pitanje očekuje li se da će novi ustavni suci biti izabrani do 15. srpnja kada započinje ljetna stanka u Saboru i hoće li biti održan rad ako se izbor odloži do jeseni, predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić jučer je odgovorio.
4: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Ponavljam, nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. A neće, radit ćemo kao i do sada, ali ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
1: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija od 1 sat igra drugu utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu s Panamom u Torontu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Hrvatski nogometaši traže prve bodove u svojoj skupini na mundijalu. Vatreni su jučer doputovali iz Washingtona, a jutro su odradili posljednji trening prije utakmice. U susret sraza s Panamom na konferenciji za medije sudjelovali su izbornik Zlatko Dalić i veznjak Manchester City Mateo Kovačić. Izbornik Dalić komentirao je

0: igra dobro i one rekim 30 reprezentacija na svijetu. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed tri zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda, koji mogu napraviti puno problema. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivnih pozicija. Oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
1: U Torontu se nalazi velika zajednica Hrvata, tako da podrške neće nedostajati. Važan impuls tribina komentirao je Kovačić.
2: Pa je stvarno nevjerojatno, malo smo država, gdje god dođemo u velikom smo broju, naši navijači su stvarno nevjerojatni. Ovim putem naravno hvala im na tome i to samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolaze tako velikom broju, tako da sutra neće biti ništa novo.
1: A za Hrvatsku će se glasno navijati i ovdje, gdje navijači priželjkuju pobjedu. Pitali smo sugrađane kakva su njihova očekivanja.
3: Očekujem napetu utakmicu, borbu do samog kraja, sigurna pobjeda Hrvatske.
4: Očekujemo, pa nema pojma, mislim da ćemo odigrati dobru utakmicu, vjerujem da smo puno bolji.
5: Pa očekujem da ćemo večeras izaći na teren jako i samopouzdano i da ćemo zaboraviti onu katastrofu protiv Engleske, minimalno 3-0 i sva tri gola Baturina.
3: 2-0, Perišić i Musa.
4: 3-1 za naše i Musa, Baturina i Luka će zabiti danas.
1: Prije susreta Panama i Hrvatske od 22 sata igraće Engleska i Gana. Na ljestvici skupine L vode Englezi s 3 boda koliko ima i drugoplasirana Gana, dok su Panama i Hrvatska bez bodova. Konačni raspored u skupini bit će poznat nakon posljednjeg kola u kojem se 27. lipnja sastaju Panama i Engleska te Hrvatska i Gana. A obje utakmice igraće se u 23 sata po srednjoeuropskom vremenu. Za Media Servis, Lovro Lenac.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
7: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: Dubrovniku i Šibeniku 34, Splitu 33, Makarskoj 32, Rijeci 31, Zadru 30, Krapini, Sisku i Slavonskom Brodu, Osijeku i Zagrebu 29, Gospiću, Karlovcu i Bjelovaru 28, a Varaždinu 27 stupnjeva. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljusko i s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Media Servis. Najbrža istina.
11: Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: čovjeku. Čovjek čovjeku.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. A kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, prvo smo razgovarali s njima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz informiranost o reproduktivnim pravima te o njihovim stavovima vezanih za legalnost pobačaja u Republici Hrvatskoj.
2: Po svom osobnom iskustvu, kad sam razgovarao sa prijateljima, kolegama na fakultetu i u srednjoj školi, ponajviše u debatama, zaključio sam da mladi prvenstveno nemaju spoznaju o tome koliko je ova tema socijalno osjetljiva za žene. Također sam spoznao koliko mladi zapravo ne znaju o biologiji. Smatram da bi se u školi trebalo više razgovarati o tome, da bi tema trebala postati liberalnija, odnosno trebali bi biti slobodni kada razgovaramo o njoj, i smatram da bi trebalo raditi na tome da je destigmatiziramo, odnosno da prestane biti toliki tabu.
3: Mislim da mladi misle da znaju dovoljno o tome, a u

0: zajednici.
1: Smatram da bi zakon o pobačaju trebao ostati takav kakav je, a zakon je upravo takav da je pobačaj u potpunosti legalan, no problem nastaje u tome što postoji masivan priziv savjesti. Odnosno, smatram da bi se trebala dovesti nova reforma po kojoj priziv savjesti ne bi smio biti opcija doktorima, s obzirom da mnogi koriste taj priziv savjesti do te mjere da je pobačaj postao nedostupan i zato se mnoge žene odluče na obavljanje te medicinske procedure negdje drugdje. Nekakav poznatiji slučaj meni osobno bi bio slučaj Mirele Čavajde, koja je otišla u Sloveniju napraviti pobačaj nakon što su je mnogi doktori odbili zbog nekih vlastitih moralnih uvjerenja. Tako da, generalno, zakon treba ostati takav kakav je, uz dodatak o eliminaciji opcije priziva savjesti.
0: Pa mislim, to je od osobe do osobe i do njihovih stavova, uvjerenja, tako da, ne znam, iskreno, svaki ima svoj.
2: Čuli smo mišljenja studenata, a vrijeme je da temu sagledamo i iz perspektive organizacije koja se aktivno bavi pitanjima ljudskih i reproduktivnih prava. Naša današnja gošća je Marija Trcol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci, koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Evo, za početak, kako biste vi osobno ocijenili razinu informiranosti mladih o reproduktivnim pravima u Hrvatskoj?
3: Pa naše iskustvo rada s mladima i suradnja sa školama i ono što možemo primijetiti i vidjeti je da svakako nisu dovoljno informirani za donošenje nekakvih informiranih odluka, jeli, ili davanje informiranog pristanka. Pariter, između ostalog, ima jedan portal Hopa Cupa koji je malo zastario. Evo sad, za sve vas koji će dotići na Hopa Cupa, trudimo se, evo, da kroz ovu godinu ga malo i upgradeamo, da bude malo suvremeniji. Unatoč tome što je zaista zastario, imamo podatke gdje jako puno mladih dolazi na web i evo, ono što sam sad baš nedavno pogledala je da, recimo, analni seks, krvarenje tijekom evolucije, vaginalne i vulvalne kvrge i kvržice, djevičanstvo i himen su teme koje godišnje pregleda ono stotinjak tisuća mladih osoba. Ono što je zanimljiv podatak je da su to mahom osobe koje pristupaju portalu sa ovog anonimnog, iz anonimnog načina rada na svom browseru, tako da u principu možemo zaključiti da je to tabu, unatoč tome što to rade iz sigurnosti, da li svog doma, da li od nekog drugdje. I dalje postoji potreba da se čak i preko preglednika pristupa anonimno, a te teme jesu one koje njih zanimaju. Tekstovi su pisani kratko, jednostavno, sažeto. Najčešće postoje linkovi za dodatne informacije, dodatno informiranje. Tako da ja bih rekla da mladi svakako nisu dovoljno informirani i to je ono što i čujemo povratno od njih. Imali smo jednu srednju školu u Rijeci koja je kod nas došla kada su sami proveli istraživanje, bez da mi je iko išto rekao ili spomenuo, o cjelovitoj seksualnoj edukaciji i o tome koliko su informirani, sa zaključcima da se zapravo o tome uopće ne priča i ne uči, pa su zapravo pokušavali nekako stvari suradnju s nama, da se dio njihovog obrazovanja, da se uključi, jeli, i cjelovita seksualna edukacija.
2: Evo sad, ako bi se mogli malo nadovezati na to, koliko smatrate da obrazovni sustav, prema vašem mišljenju, doprinosi, odnosno ne doprinosi informiranju mladih o reproduktivnim pravima?
3: A mislim, ja ću reći da ne doprinosi nikako. Imali smo kad prošle ili pretprošle godine onaj slučaj, jeli, gdje djevojčica u udžbeniku je imala zamagljenu vulvu, dok je penis dječaka bio. Samim time se već radi nekakva razlika i stigmatizacija i pojačava se taj sram. Te informacije, dakle, informacije o reproduktivnom zdravlju, o reproduktivnim pravima, nisu nešto čega se itko treba sramiti. One su užasno važne za žensko zdravlje. Imamo ono ogroman broj različitih zdravstvenih problema koje žene imaju, zapravo zbog normalizacije, krenimo od same menstruacije, normalizacija svih mogućih simptoma, od jakog krvarenja do jakih bolova, preko ne znam čega, gdje se onda zapravo djevojke, kasnije žene, uopće zapravo ne informiraju, dok već nije voda prešla daleko preko ruba i gdje je već ono zdravstveno stanje

0: ozbiljno. Znači, samo ako pričamo o toj bazičnoj stvari kao što je menstruacija, a kamoli cijeli niz drugih stvari vezanih uz reproduktivno zdravlje. Sustav ništa, znači doslovno se minimalno se radi bilo što od toga.
1: Malo prije smo se već dotaknuli ovog pitanja u stvari, ali evo, studenti koje smo anketirali imali su različita mišljenja o tome govori li se dovoljno o ovoj temi, iako smo spomenuli da je i dalje na neki način tabu. Pa evo, kako je vaše iskustvo? Smatrate li da mladi dovoljno razgovaraju o reproduktivnom zdravlju ili ima prostora za napredak?
0: Mislim, mladi svakako razgovaraju o njemu. To je nešto, mislim, mladi razgovaraju o svemu. Bila sam ja mlada nekad davno. Pitanje je imaju li pouzdan izvor informacija, imaju li osobu koju mogu pitati, imaju li zapravo nekoga kome se mogu obratiti s povjerenjem, jer dovoljno je da jedna osoba ima neku krivu informaciju, počne širiti nekakav mit ili dezinformaciju, gdje se na to ljudi nakači, onda to postane ono istina. Pa ti mit busters situacije sa reproduktivnim zdravljem su ono all over the place, kako se kaže. Evo, sad je nova teza koja se kontinuirano povlači kroz medije, je to da je dekontracepcija, da su pričamo o bazične kontracepcije, da su to abortivne pilule, priča se o tome da spirala uzrokuje pobačaj, bez ono uopće ikakvog momenta objašnjavanja mehanizma rada tih kontraceptivnih sredstava, se zapravo već radi na nekom narativu koji onda oni usvajaju, čuju, ne svi naravno, ali to tako krene zapravo. Tako da oni pričaju sigurno. A sad kako pričaju, što pričaju, to je sad skroz drugi ono, par rukava.
1: Sad kad smo već na toj temi dezinformacija, koje biste rekli da su najčešće zablude osim ovih ili dezinformacija s kojima se susrećete kad je riječ o reproduktivnim pravima?
0: Pa, najčešće dezinformacije su zapravo da nakon, mislim, mi jako puno radimo na zagovaranju izmjena i zakona i dostupnosti samog pobačaja, jer u Hrvatskoj on apsolutno nije dostupan. I tu recimo postoje nizevi zabluda, baš ono, jako ih je puno, od postabortivnog sindroma preko toga da žene jednom nakon što pobace neće više nikad moći ostati trudne, do toga da će, ako i ostanu trudne i rode, ta djeca imati nekakve medicinske probleme, a da ne pričam ono o zabludama gdje se... I ovo što sam rekla, recimo, mislim da menstruacija je jedna velika zabluda, gdje jako puno žena i djevojaka živi s tom idejom da intenzivna krvarenja, intenzivni bolovi su nešto što je uobičajeno. Nije. To zaista nije uobičajeno i može ukazivati na različita medicinska stanja i zato je važno te informacije dijeliti sa svojim ginekologom, ginekologinjom, kako bi se moglo ustanoviti. Pa onda recimo isto kontracepcijske pilule, ono što smo shvatili je da dio mladih misli da se one zapravo trebaju piti samo ako imaš spolno, odnosno se prekinu ako više nemaš, pa se opet počnu i onda imamo zapravo djevojke koje piju kontracepcijske pilule koje su ono ne u suglasju sa uputama liječnika i liječnica. Tako da evo, a da ne pričam o prvom odlasku kod ginekologa koji je u Hrvatskoj užasno kasan. Zato što djevojke ne znaju kako on izgleda. I to je nešto što smo recimo pričali i na studiju primaljstva sa budućim primaljama, sa trenutnim primaljama, gdje jako, jako, jako velik broj mladih djevojaka ima strah od prvog pregleda kod ginekologa i ginekologinje, a jedini razlog strahu je zapravo neznanje, odnosno nesvjesnost kako izgleda prvi ginekološki pregled, kako bi... šta u biti one smiju, ne smiju, koja su njihova prava tamo, da ne znaju da mogu odbiti apsolutno sve što im nije ugodno, ne znaju da mogu, ako se ne osjećaju ugodno, prekinu ginekološki pregled i onda je to jedan strah i zbog kojeg se odgađa taj prvi odlazak.
1: Pitanje pobačaja samo po sebi često izaziva podjele u javnosti. Evo, kako vi komentirate trenutačno stanje kad je riječ o dostupnosti pobačaja i reproduktivnih usluga generalno u Hrvatskoj?
0: Pobačaj je nedostupan u Hrvatskoj. Evo, baš sam danas gledala na poslu zadnju tablicu koju je izdao Nastavni zavod za javno zdravstvo, a to je statistika za 2024. godinu o broju pobačaja. Recimo od Dubrovnika pa skroz do Šibenika, to uključuje i sve one otoke dole, žene apsolutno nemaju gdje obaviti pobačaj. Pobačaj je javnozdravstvena usluga. Ideja da se on plaća koliko se plaća unutar javnozdravstvenog sustava, isto tako suluda, to znači da je samo zapravo privilegija. privilegija bogatih, tako da pobačaj onda automatski postaje i klasno pitanje, a da ne pričamo o prijevozu, ako ste s Brača pa treba putovati do Zagreba ili do Rijeke ili negdje, koji je to moment i novaca i vremena i svega. Dakle, to isključivo je za privilegirane osobe, nažalost, a što se tiče javnosti, kontinuitet je već godinama u Hrvatskoj da je velika većina hrvatskog stanovništva apsolutno smatra da je pobačaj pitanje javnog zdravstva i da bi trebao biti dostupan, a ne da je to nekako ideološko pitanje kako ga se prezentira u javnosti.
1: Koliko po vašem mišljenju društvene vrijednosti, religija i obiteljski odgoj generalno utječu na stavove ljudi o reproduktivnim pravima?
0: Pa, mislim, naravno da obiteljske vrijednosti utječu na stavove, što ne znači da ukoliko neko odrasta i živi kasnije život u kojem je to nešto što nije u suglasju s njihovim načinom života, da će ga itko ikada prisiliti da pobačaj napravi. To samo znači da ako neko drugi ne živi na taj način i s tim je u redu, da ga ima pravo napraviti. To je nešto što ljudi često ne razlučuju dovoljno dobro. Pritom, ja osobno ne mislim da vjera kao takva, nečija privatna osobna vjera, utječe zaista jako na te stvari. Međutim, mislim da vjera koja je proizvod patrijarhata i koja se prezentira kao što je to kod nas, gdje su institucije jako politički aktivne, gdje se sve skupa pokušava svesti ono na nekakvo, neću ni reći koje doba, gdje se zapravo ženama oduzima autonomija ne samo vezana uz njihovo tijelo i njihovo zdravlje, nego vezana uz bilo što drugo, apsolutno utječe, apsolutno je problematična i zapravo je to je taj problem. Ne bi vjeru kao takvu krivila, već institucije i način na koji se vjera konzumira u dobrom dijelu stanovništva Hrvatske.
1: Smatrate li da društvene mreže danas pomažu informiranju mladih ili više doprinose širenju dezinformacija?
0: Smatram da je u Hrvatskoj ogroman problem nedostatak kritičkog razmišljenja. I tu smo po Europskom svjetskom forumu od već pred par godina, nema još novih podataka, bili treća zemlja od iza, uključujući sve one zemlje trećeg svijeta, ne u Europi, u svijetu. Po tome koliko je razvijeno kritičko promišljanje kod mladih nakon što izađu iz, ja mislim, srednjih škola, ako se ne varam. Treća zemlja od iza. Dakle, užasno je velik problem nedostatak kritičkog mišljenja. U trenu, kad kritičko mišljenje postoji i ono je normalizirano i ono se nalazi i mladi izlaze iz sustava obrazovanja da znaju kritički promišljati, tu više društvene mreže, mediji i slično jako teško mogu utjecati na širenje dezinformacije, jer u tom trenu je osoba sposobna kritički promišljati i vidjeti je li to istinita informacija, je li to dezinformacija, što je to. Ali dok god mi imamo toliko nisko kritičko razmišljanje, tu se ne može puno promijeniti i jasno je da onda u takvom društvu društvene mreže jako šire dezinformacije. Mislim, to smo vidjeli i za vrijeme korone, to vidimo ono kontinuirano oko nas. Kako je to kritičko mišljenje nisko, tako se te dezinformacije brže šire i sjedaju na plodno tlo.
1: Što biste voljeli da se promijeni kad je riječ o edukaciji i informiranosti mladih?
0: Voljela bi da se njih sluša. Evo, to bi voljela da se promijeni. Voljela bi da ih se aktivno uključi u donošenje odluka vezanih uz njihovo obrazovanje. Voljela bi da se ova istraživanja koje oni samo inicijativno rade, kao što ste i vi sada pričali isto za studentima, kao što su ovi naši srednjoškolci napravili, toga ima jako puno. Voljela bi da su te stvari relevantne. Ja ne smatram da ja najbolje znam što mladima treba, davno više nisam mlada, ali mislim da oni jako dobro znaju što im treba. Mislim da oni jako dobro osjete nedostatke i obrazovnog sustava i svoje okoline. I mislim zapravo da njima treba dati značajno veću ulogu u odlučivanju kako će njihov obrazovni sustav izgledati, jer drugačije mislim da je to sve nekako nametanje stvari o kojima mi više danas ne možemo toliko znati, jer jeli nismo te osobe koje su u tom sustavu. Tako da, mislim, meni je smiješno, imam malu djecu. Moja djeca danas čitaju potpuno iste lektire koje sam ja čitala prije ono više od 30 godina, što je apsolutno, time ne brišem nekakvu književnost povijesnu, nego mi je zanimljivo da nije dodano ništa novije unutar obrazovnog sustava, da su udžbenici skoro potpuno jednaki, a klinci su drugačiji. Nisu isti kao što smo bili mi, ništa se ne mijenja i zapravo od njih očekujemo da se ukalupe u neke stare priče, a to ne može funkcionirati, tako da je moje iskreno mišljenje da zapravo treba slušati mlade, uzeti ih u obzir i uključiti ih u donošenje odluka.
1: Eto, ovo je ujedno i vaša poruka mladima.
0: Je.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Nema čemu, hvala vama, čao.
1: Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. Kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, razgovarali smo s mladima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz reproduktivna prava, informiranost i društvene stavove. Naša gošća bila je Marija Tracol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erendt. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to your bed.

0: Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Andrea Marić, dobar dan. Toplinski val zahvatio je veći dio Europe, od zapadnog i središnjeg dijela kontinenta do dijelova Ujedinjenog Kraljevstva. Najgore je u Francuskoj, gdje temperature na zapadu prelaze 41 stupanj i gdje je od vrućine preminulo 20 osoba. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda su poručili da će se u Hrvatskoj iznadprosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Upozorili su da su na Jadranu i dalje na snazi žuto i narađasto upozorenje. Dodatan rizik predstavljaju tople noći, kada temperatura zraka ostaje na 25 stupnjeva ili više, a od petka će najviše dnevne vrijednosti unutrašnjosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva Celzijevih. Na više sudova u nekoliko gradova jutro su poslane dojave o eksplozivnim napravama. Nakon zaprimanja dojava policija je pregledala sudove u Vukovaru, Vinkovcima, Osijeku, Šibeniku i Pazinu. Utvrdila da su lažne, pa slijedi kriminalističko istraživanje. Podsjetimo da su prije dva mjeseca mete ovakvih lažnih dojava bile mahom obrazovne institucije. Zagreb će ponovno postati središte svjetske atletike. Od 24. do 26. lipnja

0: državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 36, u Osijeku i Zagrebu je 31, a u Rijeci je 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće. Uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom ponajprije na sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom te na krajnjem istoku. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je, znači, vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Novi ispit za vatrene na svjetskom nogometnom prvenstvu uoči utakmice protiv Paname kockice preplavile Hrvatsku i Toronto. Krenulo saslušanje novih kandidata za ustavne suce, pitanje je hoće li doći do dogovora do saborske ljetne stanke. Toplinski val zahvatio veći dio Europe, najgore u Francuskoj, s vrućinama se bore i Hrvati. Objavljeni novi detalji pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj.
7: Vijesti plus Media servisa.
6: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prva je od dviju meč lopti za prolazak u drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon uvodnog poraza od Engleske, u srijedu u 1 sat iza ponoći čeka nas Panama, a nakon je i Gana. Priču donosi Damir Tabaković.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
8: Mjesto radnje je kanadski Toronto, gdje je već krenulo ludilo s našim navijačima i čeka nas spektakl u kojem se nadamo da će vatreni izaći kao pobjednici. Dobre vibracije struje sa svih strana prema Kanadi i tu smo već pobjednici, a tome svjedoče i anketa koju smo snimili među građanima.
9: Očekujem napet utakmicu, borbu do samog kraja, sigurna pobjeda Hrvatske.
10: Minimalno 3-0 i sva tri gola Baturina.
9: 2-0, Perišić i Musa.
11: A zavisi ko će biti napadač, a mislim ako Budimir da će zabiti jednoga.
12: 3-1 za naše i Musa, Baturina i Luka će zabiti danas.
8: Sudeći prema navijačima, Panamski kanal će se preplivati bez problema i nakon toga očekuje se plovidba mirnim morem prema Filadelfiji i reprezentaciji Gane u posljednjem kolu grupne faze. Trener i pomoćnik izbornika Slavena Bilića Nikola Jurčević u razgovoru za Media Servis ove super važne utakmice poziva na oprez.
13: Moram reći da sam ugodno iznenađen sa panamskom reprezentacijom i sam gledao utakmicu protiv Gane, koji su oni većim dijelom bili bolja momčad i na kraju su u zadnjoj minuti pomalo nesretno izgubili. Mislim da smo kvalitetni, bolji i objektivno favoriti u ovoj utakmici, ali uz jedan dužan i veliki oprez prema momčadi Paname koja je bolja nego što sam očekivao.
8: No ne treba od naših protivnika raditi neku top reprezentaciju, smatra Jurčević.
13: Naravno da je noćas jedna strahovito važna utakmica za nas, možemo reći te dvije meč lopte koje imamo.

0: a nije bolje prošao ni Mateo Kovačić. Kratke smo pameti, rekao je Jurčević.
1: Vidjeli smo da je jedan veliki Luka Modrić koji je fenomen u cijelom svijetu kao jedan igrač koji tako dugo traje igra na tom vrhunskom nivou, pa je također nije bio pošteđen nekih kritika, iako znamo koliko je on napravio za reprezentaciju i na koji način je bio također cijelo vrijeme desna ruka izbornika Dalića. Naravno, to je jedan Kovačić koji igra u vrhunskim engleskim klubovima u jednom Cityju. Zaboravlja se činjenica da je Kovačić nekoliko mjeseci bio povređen i da on sasvim sigurno i ne može biti u svom optimalnom izdanju.
0: Evo kako je izbornik Zlatko Dalić opisao Panamu.
2: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je rekingu 30 reprezentacija na svijetu. Žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed tri zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivih pozicija. Oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
0: Sudeći prema najavama, naši crveno-bijeli kvadratići bit će brojni na tribinama u Torontu. Svim reprezentativcima to može biti prevaga za osvajanje tri nova boda, a Mateo Kovačić zna da je huk tribina dodatni kerozin u venama svakog igrača.
3: Malo smo država, gdje god dođemo u velikom smo broju, naši navijači su stvarno nevjerovatni. To samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolaze tako velikom broju, tako da su neće biti ništa novo.
0: Spremite grickalice, navucite dresove i navijajte, jer ako padne Panama u oči Gane i inflacija i paklene vrućine, bit će lako podnošljive. Sretno vatreni.
4: Vatrene je u Torontu stigao bodriti i premijer Andrej Plenković, koji je iskoristio priliku za prvi službeni posjet Kanadi. U Otavi se sastao s kanadskim premijerom Markom Carnijem, s kojim je razgovarao o gospodarskoj suradnji, ulaganjima i energetici. Posjetio je Hrvatsku zajednicu u Kanadi, a potom se susreo s vodećim kanadskim investicijskim i mirovinskim fondovima. Prvi je ovo službeni posjet nekog hrvatskog premijera Kanadi. Susreo se premijer i uoči utakmice s vodstvom HNS-a i izbornikom Zlatkom Dalićem.
5: Bili su s nama i Dominik Livaković i Andrej Kramarić. Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom. Zaželjeli smo puno uspjeha. Prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije je danas sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Svi su zdravi u iščekivanju utakmice i veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna.
6: Media servis Vijesti plus.
4: U Hrvatskom saboru počelo je javno saslušanje kandidata za troje sudaca Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Pred matični odbor stiglo je prvih petero od ukupno 16 kandidata. Troje kandidata za izbor će trebati podršku dvotrećinske saborske većine, no iz SDP-a su već sada najavili kako s HDZ-om neće pregovarati.
7: Nakon što je prvi pokušaj neslavno propao, Sabor ima drugu šansu izglasati novih troje ustavnih sudaca. Pred saborski odbor za Ustav stalo je prvih petero od ukupno 16 kandidata. Uslijedila su razna pitanja od prava na priziv savjesti i prava na pobačaj, pa do onih o utjecaju ideoloških uvjerenja na odluke suda. Nevena Aljinović.
8: Ja bih rekla da se ne može izolirati odnos Ustavnog suda sa zakonom o izvršnoj vlasti, jer je njihov odnos nužno isprepleten i koliko god je biranje ustavnih sudaca bira se na temelju stručnosti, ono nužno ima tu političku konotaciju, što nije po meni loše.
7: Na saslušanju nije nedostajalo i pitanja o pozdravu za dom spremni.
8: Ne podržavam takav pozdrav. Ja smatram da ima negativnu konotaciju. Načelno nije prihvatljiv, ima negativne konotacije, nije mu mjesto na zabavnim manifestacijama, kulturnim, sportskim i tome slično.
7: Branka Genzić, Horvat, upitana je o ustavnosti molitvenih okupljanja na gradskim trgovima svake prve subote u mjesecu.
9: Isto kao što postoji pravo na okupljanje, isto tako postoji pravo drugih građana, ajmo tako reći, na njihova građanska prava, pa u tom smislu bi trebalo primijeniti jedan test razmjernosti zapravo u donošenju nekakvih konkretnijih odluka.
7: Postavljeno joj je i pitanje o potencijalnom utjecaju ideoloških uvjerenja na odluke suda.
9: Ustavni sud mora biti na zakonu izabran, odnosno utemeljen, mora biti nepristran i nezavisan.
7: Da molitvena okupljanja na gradskim trgovima diljem zemlje ne krše Ustav, smatra Ana Horvat Vuković. Iako ističe, mogu slati poruke koje joj osobno mogu biti neprihvatljive. Konkretno je govorila o pozdravu za dom spremni.
10: Znamo otkud on dolazi, mi znamo da je to službeni pozdrav jedne kvislinške fašističke tvorevine, znamo za kontekst te famozne izjave.

0: o dvostrukim konotacijama, vi ne bi mogli na nijedan način relativizirati Sieg Heil, niti na području Austrije, niti na području Njemačke, jednostavno ne postoje nikakve razlike između ta dva pozdrava.
1: Pred odbor je stao i Davorin Ivanjek, te je odgovarao na pitanje o molitvenim okupljanjima na trgovima.
2: Mislim da nikome pravo vjeroispovijesti ne smije biti uskraćeno. Ustav sam veli, svaka osoba uživa prava i slobode i ona jedino mogu biti ograničena u jednom slučaju, kada prava i slobode pojedine osobe ograničavaju prava i slobode druge osobe.
1: O pravu na priziv savjesti Ivanjek je rekao.
2: Priziv savjesti je dio hrvatskog aktualnog zakonodavstva i osobe se prizivaju. S druge strane, ne možete osobi koja traži svoje zakonsko pravo, koje je u drugom zakonu propisano, onemogućiti da zbog toga to svoje pravo ne može ostvariti.
1: Posljednji je pred odbor stigao Jadranko Jug, o pritisku izvršne i zakonodavne vlasti na sudbenu vlast, rekao je.
3: Moje mišljenje, bez obzira na sve te percepcije da je to stvar političkog dogovora, što možda i je ili nije, ja mislim da tu trebaju doći stručni ljudi koji su se dokazali u praksi, koji su se dokazali isto tako u svojim stručnim znanstvenim radom.
1: Preostalih 11 kandidata će pred odbor u srijedu. Do saborske ljetne stanke ostalo je manje od 4 tjedna. Saborski bi zastupnici dotad trebali dogovoriti dvotrećinsku potporu za troje kandidata, SDP-ov Tonči Restović i HDZ-ov Ivan Malenica.
4: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce.
5: Evo sad ima nekakav drugačiji pristup gdje će oni sami jednostrano predložiti kandidate, dakle sve ono što su zamjerali HDZ-u do sada.
1: Ako je suditi po izjavama, već sada je izvjesno da će se vladajući i oporba teško dogovoriti. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
6: Media Servis, vijesti plus.
7: Toplinski val zahvatio je veći dio Europe, od zapadnog i središnjeg dijela kontinenta do dijelova Ujedinjenog Kraljevstva. Najgore je u Francuskoj, gdje temperature na zapadu prelaze 41 stupanj i gdje je od vrućine preminulo 20 osoba. Iz DHMZ-a su poručili da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Upozorili su da na Jadranu su i dalje na snazi žuto i narandžasto upozorenje, dok će za petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju biti na snazi crveno upozorenje. Dodatan rizik predstavljaju tople noći kada temperatura zraka ostaje na 25 stupnjeva ili više. A od petka će najviše dnevne vrijednosti unutrašnjosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva Celzijevih.
6: Media servis Vijesti plus.
7: Zbog brojnih problema koji su se nakupili u radu poljoprivrednika u mjestu Rokovci kod Vinkovaca, Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s nekoliko udruga održao je konferenciju za medije pod nazivom Traktorima i radnim strojevima na ulici dok se ne nađu rješenja. Tvrde da su uskraćeni za konkretne prijedloge rješenja, pa čak i za ozbiljnu komunikaciju. Ministarstvo ne radi svoj posao. Tražimo sastanak u roku od 8 dana, poručio je predsjednik sindikata Duško Pavlik.
8: Sve je otišlo gore po 200-300%, samo naš rad od seljaka i poljoprivrednika je ostao na nulu. Naime, seljak je ostao tamo gdje je prije 30 godina, poslije Domovinskog rata, nema pomaka. Mi proizvedemo hrvatsku pšenicu, dovezemo u Italiju i dovezemo da izvjeti smeće kuće. Ovi ljudi u Hrvatskoj ne znaju šta jedu.
7: I Osječko-baranjski SDP je nezadovoljan stanjem u poljoprivredi, pa su ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije održali konferenciju pod nazivom HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Saborska zastupnica Sanja Bježančević.
9: Imate nedavno objavljen podatak, 5 županije koje najviše ulažu u poljoprivredu, Osječko-baranjska nije među prvih 5, a mi smo poljoprivredna regija i županija. Podsjetit ću vas isto tako na izvješće Europske komisije za Hrvatsku koje kaže da se istočna Hrvatska nalazi na 50% razvijenosti prosjeka Europske unije. To znači da smo mi jedna od najmanje razvijenih regija ne u Hrvatskoj, u Europskoj uniji.
6: Media servis Vijesti plus.
7: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Mariji Bistrici sastao se sa slovenskim kolegom Francijem Matozom kako bi pregledali zajedničke aktivnosti u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Božinović je tom prilikom pohvalio ukidanje unutarnjih kontrola na granicama.
10: To je na tragu i onoga što smo govorili cijelo vrijeme, da se zapravo granice Europske unije štite na vanjskim granicama, da migranti sigurno ne biraju autoceste ceste i glavne prometnice kako bi ušli iz države u državu, članicu Europske unije, i to je jedan vrlo dobar vjesnik suradnje sa vladom.
6: Media servis Vijesti plus.
7: Završen je prvi krug pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj. Uz posredovanje pakistanskog i katarskog izaslanstva, dvije zaraćene zemlje ostvarile su najvažnije ciljeve. Sukob je prekinut i otvoren je hormuški tjesnac. Pregovara se i u Washingtonu, gdje o svojim uvjetima za mir razgovaraju Izrael i Libanon. Za to vrijeme Ukrajina je ponovno bila meta ruskih napada.
11: Tehnički razgovori u Švicarskoj između SAD-a i Irana uspješno su završeni. Nakon prvog kruga dogovorena je uspostava komunikacijskih linija kako bi vitalna brodska ruta ostala otvorena i kako bi se okončale borbe u Libanonu. Razgovori ipak nisu prošli bez napetosti te su nakratko i zaustavljeni, nakon što je američki predsjednik Donald Trump u izjavi za Fox News zaprijetio iranskom izaslanstvu ponovnim napadima.
12: Ako se Iran ne bude pridržavao svog dogovora ili ako se ne ponaša u skladu s dogovorom, morat ću učiniti ono što je nužno.
11: Iako je Trumpova izjava razljutila glavnog iranskog pregovarača, Mohammad Galibaf izjavio je kako su pregovori urodili dobrim rezultatima, posebno u pogledu rasprave o tjesnacu, te je naglasio.
12: Svi bi trebali znati da se upravljanje hormuškim tjesnacem nikada neće vratiti na ono što je bilo prije rata. Njime će upravljati Islamska Republika Iran u skladu s međunarodnim pravom.
11: Dodajmo da je iz Irana priopćeno kako pregovora o nuklearnom programu nije bilo, dok Trump na svojoj društvenoj mreži tvrdi suprotno.
12: Iran je u potpunosti pristao na nuklearne inspekcije najviše razine u dugoj budućnosti, u beskonačnost. To će osigurati nuklearnu iskrenost. Da se na to ne bi složili, ne bi bilo daljnjih pregovora. Na temelju ovoga i drugih velikih ustupaka koje je Iran dao, pristao sam dopustiti da hormuški tjesnac ostane otvoren bez daljnje pomorske blokade.
11: Također u Washingtonu je započeo i novi peti krug pregovora između Izraela i Libanona, uz posredovanje SAD-a, i trebao bi trajati do četvrtka. Libanon pritom traži povlačenje Izraela s juga zemlje, gdje je izraelska vojska uspostavila takozvanu tampon zonu, koja obuhvaća oko 6% libanonskog teritorija. S druge strane, Izrael kaže da traži razoružanje Hezbolaha. A čini se kako mirovni pregovori na istoku Europe još uvijek nisu na vidiku, nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošli tjedan upozorio da se Rusija priprema za veliki napad. Nekoliko ukrajinskih gradova bili su mete napada. Drugi po veličini ukrajinski grad Harkiv napadnut je dronovima i dvijema raketama, a jedna osoba je ozlijeđena, priopćio je tamošnji gradonačelnik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi X kako su ruske snage izvele raketni napad i na grad Krivi Rih, gdje je pogođena civilna infrastruktura. Prema trenutnim informacijama ranjeno je 20 ljudi, dok je troje poginulih. Potreban je pritisak na Rusiju da se situacija promijeni na bolje, zaključio je Zelenski. Za Media Servis Nina Mohorović.
6: Media Servis Vijesti plus.
7: Nakon godinu i pol dana opsežnih radova, Schlosserove stube u Zagrebu službeno su ponovno otvorene za građane. Iako je prvotnom planu bilo predviđeno da radovi traju 8 mjeseci i da završe u kolovozu 2025. godine, rok je u nekoliko navrata produljen zbog stanja na gradilištu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Ove su stube, ajmo reći, simbol grada, na neki način i vrlo bitna pješačka poveznica. Kad god su neka događanja gore na Šalati, ove stube su ključne zapravo za komunikaciju, posebice kad su koncerti, i moram reći da su falile dok su se obnavljale cijelo ovo vrijeme. Međutim, evo sad su doista obnovljene na najbolji mogući način u skladu sa svim konzervatorskim smjernicama, budući da se radi o zaštićenoj povijesnoj jezgri grada.
6: Intervju Media Servisa.
7: Zagreb će ponovno postati središte svjetske atletike. Od 24. do 26. lipnja održat će se 76. memorijal Borisa Hanžekovića, najstarija sportska priredba u Hrvatskoj, na kojoj će nastupiti najveće zvijezde svjetske atletike. Memorijal započinje skokom u vis za žene na zagrebačkim fontanama, a veliko finale će se održati na Mladosti. Tim povodom u intervju Media Servisa ugostili smo direktora mitinga Natka Bošnjaka.
14: Pa evo, godišnje izdanje u jednom novijem terminu koji možemo reći sredina prema vrhuncu atletske sezone svakako će dobiti najbolje rezultate do sad, s obzirom da su sportaši u najboljoj formi, hvataju što bolje rezultate, tako da ovogodišnje možemo reći da će rezultatski biti najuspješniji od svih ovih do sada.
7: U disciplini skoku vis nastupit će olimpijska pobjednica i svjetska rekorderka Jaroslava Mahučih, te Gvinejka Fatumata Balej, koja se može pohvaliti srebrom s afričkih igara i broncom s afričkog prvenstva.
15: Natjecati se izvan stadiona je drugačiji osjećaj jer si bliže ljudima koji navijaju za tebe. Jako sam uzbuđena. Moj trener i ja jako želimo poboljšati moj osobni rekord. Naravno, cilj ove sezone je skakati što je više moguće, ali mislim da je važna stvar u životu uživati u svakom trenutku.
16: Želim se zahvaliti na prilici za sudjelovanjem. Ovo mi je prvi zlatni miting i prvi put da sam u Zagrebu i u Hrvatskoj. Želim pokazati zastavu Gvineje svijetu. Želim uživati i jako sam sretna što sam ovdje.
7: Na kraju ponovimo, novi ispit za vatrene na svjetskom nogometnom prvenstvu. Uoči utakmice protiv Paname, kockice preplavile Hrvatsku i Toronto.
6: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
7: Uredila i vodila Andreja Marić.
17: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
18: Conti Plus traži operatera u proizvodnji. Mjesto rada je Lučko. Prijave traju do 27. lipnja. Iskra Zelina, kemijska industrija, zapošljava suradnika u odjelu registracije. Mjesto rada je Sveti Ivan Zelina. Prijave traju do 28. lipnja. Fliba, MCT, zapošljava montera namještaja. Mjesta rada su Varaždin i Osijek. Prijave traju do 1. srpnja.
17: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
19: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
20: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Sutra pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje. A poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura. Poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21. Na Jadranu od 23 do 27. A najviša između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
6: Media servis. Najbrža istina.
21: Unidu radio.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. A kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, prvo smo razgovarali s njima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz informiranost o reproduktivnim pravima te o njihovim stavovima vezanih za legalnost pobačaja u Republici Hrvatskoj.
1: Po svom osobnom iskustvu, kad sam razgovarao sa prijateljima, kolegama na fakultetu i u srednjoj školi, ponajviše u debatama, zaključio sam da mladi prvenstveno nemaju spoznaju o tome koliko je ova tema socijalno osjetljiva za žene. Također sam spoznao koliko mladi zapravo ne znaju o biologiji. Smatram da bi se u školi trebalo više razgovarati o tome, da bi tema trebala postati liberalnija, odnosno trebali biti slobodni kada razgovaramo o njoj, i smatram da bi trebalo raditi na tome da je destigmatiziramo, odnosno da prestane biti toliki tabu.
2: Mislim da mladi misle da znaju dovoljno o tome, a u stvari da su baš neinformirani vezano uz to, nego sve što vide na internetu, onda misle da su pokupili svu pamet svijeta, a zapravo stvarno da ne znaju.
3: Pa smatram da su mladi jako loše informirani i da je to tema o kojoj se ne priča dovoljno koliko bi se trebalo pričati i da se premalo pažnje daje tome, a to je zapravo veliki problem u Hrvatskoj, pa tako i u svijetu.
4: Pa mislim da mladi uopće nisu upoznati s tom temom i mislim da bi se trebala uvesti neka forma edukacije u sva sveučilišta i općenito obrazovne zajednice.
1: Smatram da bi zakon o pobačaju trebao ostati takav kakav je, a zakon je upravo takav da je pobačaj u potpunosti legalan, no problem nastaje u tome što postoji masivan priziv savjesti. Odnosno, smatram da bi se trebala dovesti nova reforma po kojoj priziv savjesti ne bi smio biti opcija doktorima, s obzirom da mnogi koriste taj priziv savjesti do te mjere da je pobačaj postao nedostupan i zato se mnoge žene odluče na obavljanje te medicinske procedure negdje drugdje. Najnekakav poznatiji slučaj meni osobno bi bio slučaj Mirele Čavajde, koja je otišla u Sloveniju napraviti pobačaj nakon što su je mnogi doktori odbili zbog nekih vlastitih moralnih uvjerenja. Tako da, generalno, zakon treba ostati takav kakav je, uz dodatak o eliminaciji opcije priziva savjesti.
2: Pa mislim, to je od osobe do osobe i do njihovih stavova, uvjerenja, tako da, ne znam, iskreno, svaki ima svoje.
0: Čuli smo mišljenja studenata, a vrijeme je da temu sagledamo i iz perspektive organizacije koja se aktivno bavi pitanjima ljudskih i reproduktivnih prava. Naša današnja

0: dovoljno informirani za donošenje nekakvih informiranih odluka, jeli, ili davanje informiranog pristanka. Pariter između ostalog ima jedan portal Hopa Cupa koji je malo zastario. Evo sad za sve vas koji će dotići na Hopa Cupa, trudimo se evo da kroz ovu godinu ga malo i upgradeamo, da bude malo suvremeniji. Unatoč tome što je zaista zastario, imamo podatke gdje jako puno mladih dolazi na web i evo ono što sam sad baš nedavno pogledala je da recimo analni seks, krvarenje tijekom evolucije, vaginalne i vulvalne kvrge i kvržice, djevičanstvo i himen su teme koje godišnje pregleda ono stotinjak tisuća mladih osoba. Ono što je zanimljiv podatak je da su to mahom osobe koje pristupaju portalu sa ovog anonimnog iz anonimnog načina rada na svom browseru, tako da u principu možemo zaključiti da je to tabu unatoč tome što to rade iz sigurnosti, da li svog doma, da li od nekog drugdje, i dalje postoji potreba da se čak i preko preglednika pristupa anonimno, a te teme jesu one koje njih zanimaju. Tekstovi su pisani kratko, jednostavno, sažeto, najčešće postoje linkovi za dodatne informacije, dodatno informiranje, tako da ja bih rekla da mladi svakako nisu dovoljno informirani i to je ono što i čujemo povratno od njih. Imali smo jednu srednju školu u Rijeci koja je kod nas došla kada su sami proveli istraživanje bez da mi je iko išto rekao ili spomenuo o cjelovitoj seksualnoj edukaciji i o tome koliko su informirani, sa zaključcima da se zapravo o tome uopće ne priča i ne uči, pa su zapravo pokušavali nekako stvari suradnju s nama da se dio njihovog obrazovanja, da se uključi jeli, i cjelovita seksualna edukacija.
1: Evo sad ako bi se mogli malo nadovezati na to, koliko smatrate da obrazovni sustav prema vašem mišljenju doprinosi, odnosno ne doprinosi informiranju mladih o reproduktivnim pravima?
0: A mislim, ja ću reći da ne doprinosi nikako. Imali smo kad prošle ili pretprošle godine onaj slučaj jeli, gdje djevojčica u udžbeniku je imala zamagljenu vulvu, dok je penis dječaka bio. Samim time se već radi nekakva razlika i stigmatizacija i pojačava se taj sram. Te informacije, dakle informacije o reproduktivnom zdravlju, o reproduktivnim pravima, nisu nešto čega se itko treba sramiti. One su užasno važne za žensko zdravlje. Imamo ono ogroman broj različitih zdravstvenih problema koje žene imaju zapravo zbog normalizacije, krenimo od same menstruacije, normalizacija svih mogućih simptoma, od jakog krvarenja do jakih bolova, preko ne znam čega, gdje se onda zapravo djevojke, kasnije žene, uopće zapravo ne informiraju dok već nije voda prešla daleko preko ruba i gdje je već ono zdravstveno stanje ozbiljno. Znači samo ako pričamo o toj bazičnoj stvari kao što je menstruacija, a kamoli cijeli niz drugih stvari vezanih uz reproduktivno zdravlje. Sustav ništa, znači doslovno se minimalno se radi bilo šta od toga.
1: Malo prije smo se već dotaknuli ovog pitanja u stvari, ali evo studenti koje smo anketirali imali su različita mišljenja o tome govori li se dovoljno o ovoj temi, iako smo spomenuli da je i dalje na neki način tabu. Pa evo kako je vaše iskustvo, smatrate li da mladi dovoljno razgovaraju o reproduktivnom zdravlju ili ima prostora za napredak?
0: Mislim, mladi svakako razgovaraju o njemu. To je nešto, mislim, mladi razgovaraju o svemu. Bila sam ja mlada nekad davno. Pitanje je imaju li pouzdan izvor informacija, imaju li osobu koju mogu pitati, imaju li zapravo nekoga kome se mogu obratiti s povjerenjem, jer dovoljno je da jedna osoba ima neku krivu informaciju, počne širiti nekakav mit ili dezinformaciju, gdje se na to ljudi nakači, onda to postane ono istina. Pa ti mit busters situacije sa reproduktivnim zdravljem su ono all over the place, kako se kaže. Evo sad je nova teza koja se kontinuirano povlači kroz medije, je to da je dekontracepcija, da su pričamo o bazične kontracepcije, da su to abortivne pilule, priča se o tome da spirala uzrokuje pobačaj, bez ono uopće ikakvog momenta objašnjavanja mehanizma rada tih kontracepcijnih sredstava, se zapravo već radi na nekom narativu koji onda oni usvajaju, čuju, ne svi naravno, ali to tako krene zapravo. Tako da oni pričaju sigurno. A sad kako pričaju, što pričaju, to je sad skroz drugi ono par rukava.
1: Sad kad smo već na toj temi dezinformacija, koje biste rekli da su najčešće zablude osim ovih ili dezinformacija s kojima se susrećete kad je riječ o reproduktivnim pravima?
0: Pa najčešće dezinformacije su zapravo da nakon, mislim,

0: mi jako puno radimo na zagovaranju izmjena i zakona i dostupnosti samog pobačaja, jer u Hrvatskoj on apsolutno nije dostupan. I tu recimo postoje nizevi zabluda, baš ono, jako ih je puno, od postabortivnog sindroma preko toga da žene jednom nakon što pobace neće više nikad moći ostati trudne, do toga da će, ako i ostanu trudne i rode, ta djeca imati nekakve medicinske probleme, a da ne pričam ono o zabludama gdje se, i ovo što sam rekla, recimo mislim da menstruacija je jedna velika zabluda, gdje jako puno žena i djevojaka živi s tom idejom da, jako, da intenzivna krvarenja, intenzivni bolovi su nešto što je uobičajeno. Nije. To zaista nije uobičajeno i može ukazivati na različite na različita medicinska stanja, i zato je važno te informacije dijeliti sa svojim ginekologom, ginekologinjom, kako bi se moglo ustanoviti. Pa onda recimo isto kontracepcijske pilule, ono što smo shvatili je da dio mladih misli da se one zapravo trebaju piti samo ako imaš spolno, odnosno se prekinu ako više nemaš, pa se opet počnu, i onda imamo zapravo djevojke koje piju kontracepcijske pilule koje su ono ne u suglasju sa uputama liječnika i liječnica. Tako da evo, a da ne pričam o prvom odlasku kod ginekologa, koji je u Hrvatskoj užasno kasan, zato što djevojke ne znaju kako on izgleda. I to je nešto što smo recimo pričali i na studiju primaljstva sa budućim primaljama, sa trenutnim primaljama, gdje jako, jako, jako velik broj mladih djevojaka ima strah od prvog pregleda kod ginekologa i ginekologinje, a jedini razlog strahu je zapravo neznanje, odnosno nesvjesnost kako izgleda prvi ginekološki pregled, kako bi, šta u biti one smiju, ne smiju, koja su njihova prava tamo, da ne znaju da mogu odbiti apsolutno sve što im nije ugodno, ne znaju da mogu, ako se ne osjećaju ugodno, prekinu ginekološki pregled, i onda je to jedan strah i zbog kojeg se odgađa taj prvi odlazak.
1: Pitanje pobačaja samo po sebi često izaziva podjele u javnosti. Evo, kako vi komentirate trenutačno stanje kad je riječ o dostupnosti pobačaja i reproduktivnih usluga generalno u Hrvatskoj?
0: Pobačaj je nedostupan u Hrvatskoj. Evo, baš sam danas gledala na poslu zadnju tablicu koju je izdao Zavod za javno zdravstvo, nastavni Zavod za javno zdravstvo, a to je statistika za 2024. godinu o broju pobačaja. Recimo od Dubrovnika pa skroz do Šibenika, to uključuje i sve one otoke dole, žene apsolutno nemaju gdje obaviti pobačaj. Pobačaj je javnozdravstvena usluga. Ideja da se on plaća koliko se plaća unutar javnozdravstvenog sustava, isto tako suluda, to znači da je samo zapravo privilegija bogatih, tako da pobačaj onda automatski postaje i klasno pitanje, a da ne pričamo o prijevozu, ako ste s braća pa treba putovati do Zagreba ili do Rijeke ili negdje, koji je to moment i novaca i vremena i svega. Dakle, to isključivo je za privilegirane osobe, nažalost. A što se tiče javnosti, kontinuitet je već godinama u Hrvatskoj da je velika većina hrvatskog stanovništva apsolutno smatra da je pobačaj pitanje javnog zdravstva i da bi trebao biti dostupan, a ne da je to nekako ideološko pitanje kako ga se prezentira u javnosti.
1: Koliko po vašem mišljenju društvene vrijednosti, religija i obiteljski odgoj generalno utječu na stavove ljudi o reproduktivnim pravima?
0: Pa, mislim, naravno da obiteljske vrijednosti utječu na stavove, što ne znači da ukoliko neko odrasta i živi kasnije život u kojem je to nešto što nije u suglasju s njihovim načinom života, da će ga itko ikada prisiliti da pobačaj napravi. To samo znači da ako neko drugi ne živi na taj način i s tim je u redu, da ga ima pravo napraviti. To je nešto što ljudi često ne razlučuju dovoljno dobro. Pritom, ja osobno ne mislim da vjera kao takva, nečija privatna osobna vjera, utječe zaista jako na te stvari. Međutim, mislim da vjera koja je proizvod patrijarhata i koja se prezentira kao što je to kod nas, gdje su institucije jako politički aktivne, gdje se sve skupa pokušava svesti ono na nekakvo, neću ni reći koje doba, gdje se zapravo ženama oduzima autonomija ne samo vezana uz njihovo tijelo i njihovo zdravlje, nego vezana uz bilo što drugo, apsolutno utječe, apsolutno je problematična, i zapravo je to je taj problem. Ne bi vjeru kao takvu krivila, već institucije i način na koji se vjera konzumira u dobrom dijelu stanovništva Hrvatske.
1: Smatrate li da društvene mreže danas pomažu informiranju mladih ili više doprinose širenju dezinformacija?
0: Smatram da je u Hrvatskoj ogroman problem nedostatak kritičkog razmišljenja. I tu smo po Europskom svjetskom forumu od već pred par godina, nema još novih podataka, bili treća zemlja od iza, uključujući sve one zemlje trećeg svijeta, ne u Europi, u svijetu. Po tome koliko je razvijeno kritičko promišljanje kod mladih nakon što izađu iz, ja mislim, srednjih škola, ako se ne varam. Treća zemlja od iza. Dakle, užasno je velik problem nedostatak kritičkog mišljenja. U trenu, kad kritičko mišljenje postoji i ono je normalizirano i ono se nalazi i mladi izlaze iz sustava obrazovanja da znaju kritički promišljati, tu više društvene mreže, mediji i slično jako teško mogu utjecati na širenje dezinformacije, jer u tom trenu je osoba sposobna kritički promišljati i vidjeti je li to istinita informacija, je li to dezinformacija, što je to. Ali dok god mi imamo toliko nisko kritičko razmišljanje, tu se ne može puno promijeniti i jasno je da onda u takvom društvu društvene mreže jako šire dezinformacije. Mislim, to smo vidjeli i za vrijeme korone, to vidimo ono kontinuirano oko nas. Kako je to kritičko mišljenje nisko, tako se te dezinformacije brže šire i sjedaju na plodno tlo.
1: Što biste voljeli da se promijeni kad je riječ o edukaciji i informiranosti mladih?
0: Voljela bi da se njih sluša. Evo, to bi voljela da se promijeni. Voljela bi da ih se aktivno uključi u donošenje odluka vezanih uz njihovo obrazovanje. Voljela bi da se ova istraživanja koje oni samo inicijativno rade, kao što ste i vi sada pričali isto za studentima, kao što su ovi naši srednjoškolci napravili, toga ima jako puno. Voljela bi da su te stvari relevantne. Ja ne smatram da ja najbolje znam što mladima treba, davno više nisam mlada, ali mislim da oni jako dobro znaju što im treba. Mislim da oni jako dobro osjete nedostatke i obrazovnog sustava i svoje okoline. I mislim zapravo da njima treba dati značajno veću ulogu u odlučivanju kako će njihov obrazovni sustav izgledati, jer drugačije mislim da je to sve nekako nametanje stvari o kojima mi više danas ne možemo toliko znati, jer jeli nismo te osobe koje su u tom sustavu. Tako da, mislim, meni je smiješno, imam malu djecu. Moja djeca danas čitaju potpuno iste lektire koje sam ja čitala prije ono više od 30 godina, što je apsolutno, time ne brišem nekakvu književnost povijesnu, nego mi je zanimljivo da nije dodano ništa novije unutar obrazovnog sustava, da su udžbenici skoro potpuno jednaki, a klinci su drugačiji. Nisu isti kao što smo bili mi, ništa se ne mijenja i zapravo od njih očekujemo da se ukalupe u neke stare priče, a to ne može funkcionirati, tako da je moje iskreno mišljenje da zapravo treba slušati mlade, uzeti ih u obzir i uključiti ih u donošenje odluka.
1: Eto, ovo je ujedno i vaša poruka mladima.
0: Je.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Nema čemu, hvala vama, čao.
1: Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. Kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, razgovarali smo s mladima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz reproduktivna prava, informiranost i društvene stavove. Naša gošća bila je Marija Tracol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erendt. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. Ovog puta preslušavamo album Alive and Feeling Fine DJ-a i producenta Felixa Deleta, poznatijega kao Lost Frequencies. Alive and Feeling Fine je drugi album mladog Belgijanca na kojem je radio više od 2 godine. U nastavku slušamo Crazy, s kojom je otvorio i najavio album.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona. Preslušavali smo album Alive and Feeling Fine DJ-a i producenta Lost Frequencies-a. S vama je bio Toni Jurić, a do sljedećeg puta ostanite na 97.5.

sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Uniduradio.